0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația

0: verde câte vrei.
1: Hai, Nef! Salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.

0: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
1: Descoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Câștigă cu Fru!
4: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
5: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
4: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
6: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: această emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
0: Ce place la radio că veni și mâncăm.
2: Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Intră pe Max, sunt o verde câte vrei.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam, piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
4: Prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
6: Maria Popa și DJ Johnson
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Viața bate câmpii.
9: Publicite.
10: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
9: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, chelea capului capătă rezistența oțelului și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
10: Kel Total, pentru că meriți!
11: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule!
13: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
14: Bravo, Cătălin, bravo!
15: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
13: De mine e gândit asta!
14: Din puț a venit,
13: din
14: nu?
13: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
16: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
17: La Kiss FM!
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
19: Back to the music!

și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Puțin de vorbit, să facem despre o noapte furtunoasă, capodopera lui Nene Iancu Caragiale, cel care ne veghează deasupra noastră în fiecare zi, nu s-a schimbat nimic. Pentru că pe 18 ianuarie 1879, la Teatrul Național, care se află unde se află și astăzi, fostul Teatrul Național, deci nu-l confundați cu cel de la Universitate, ci de la Hotelul Novotel, că acolo era Teatrul Național, are loc premiera pentru o noapte furtunoasă de Ile Caragiale. Și exact cum se întâmplă și astăzi, auzind că se va face bășcălie de o anumită parte a populației, băieții s-au mobilizat și au venit să-l huiduie la premieră. Fix, exact ca și astăzi. Se răspândește că piesa lovea în instituția Gărzii Cetățenești, iar la a doua reprezentație, cea din 21 februarie, am fost iar fluierat, huiduit și amenințat de o droaie de patrioți din Garda Civică cu bătaie, te batem în piața teatrului. Niște tineri ofițeri m-au scăpat de furia lor, vreau să-l mardească pe nenea Iancu. Acesta a fost motivul ce a determinat conducerea Teatrului Național să scoată piesa din program. A zis, mă, te mardesc ăștia.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: Ziua fii milionar.
2: Nu ține.
1: Stați-mă puțin, doar așa de stare. E pe psihic mai mult, știi?
2: Să te simți milionar.
3: Da, noi suntem niște milionari excentrici.
2: Da.
1: E atât de greu să-ți imaginezi cum ai fi dacă ai fi milionar.
3: Da, parcă apasă pe mine.
1: Da, parcă e așa... Nu te-ai plictisit?
3: Da, da.
4: Sincer, este foarte greu să fii bogat, să fii milionar. Nu, de altă, vă spun din experiență, pentru că eu am bani de mă enervează. Pe mine datoriile mă calmează și uite acum acasă mă liniștesc și mai bine am plecat la muncă ca să-mi revin cu totul.
5: Nu e vorba să te trezești și să crezi că ești milionar. Nu, eu mă identific ca milionar. Problema este că atunci când sun la bancă și le zic să-mi vireze banii cu care eu mă identific că i-am, ei întotdeauna mă refuză. Nu știu de ce, dacă eu tot mă identific ca milionar.
6: Am fost milionar și știu cum e. E greu. Toți copiii se jucau afară, eu mă uitam pe fereastră, număream banii și plângeam.
2: Aoleo!
1: Bună dimineața! Dacă aș fi milionar,
2: da,
1: aș linge capacul de la iaurt și aș arunca borcanul.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
7: Teoros,
0: Mario,
7: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
7: Lupi lui Calancea,
8: Bere Gratis,
0: Smiley
7: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
8: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
7: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
10: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte.

0: Cumpăr Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Rămâi pe Kiss FM!
5: Urmează...
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
8: Câștigă cu Fru!
9: Tu de ce ai luat 3 cafele?
10: Una pentru mine
9: și celelalte două
10: pentru energia de câștigătoare!
11: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
12: Unde plecăm și noi vara asta?
13: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
14: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
16: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
16: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
18: 20 de secunde dacă se poate. Atât, 3 sosuri.
19: Am pus.
18: Și una de cartofi.
19: Am pus și
18: 2 secunde ce pic.
20: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
19: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din asta, dublu nepicant.
18: Atât, mulțumim mult, Cipic.
21: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
22: La Kiss FM.
21: Back to the hits.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Pentru ce ați plătit ultima oară paguba? Și păi, amicii, ce ați făcut, mămică? Ce ați spart? Ce ați aruncat?
3: Ne-a ajutat bunul Dumnezeu și n-am făcut pagube până acum. Rosana și Alessia.
2: Nu există, mă, nu există.
4: Mi-a spart niște geamuri la o casă abandonată. Și ce să vezi, l-a prins.
2: Nu era abandonat.
4: Acum a trebuit să mă duc să pun geamurile la casa respectivă.
2: Bună, fiul meu juca fotbal cu băieții și mingea a ajuns într-un copac, desigur. Ce credeți că a făcut? A aruncat cu o cărămidă în copac să dea jos mingea, doar că nu s-a gândit că minunata cărămidă va cădea pe jos, pe mai exact pe luneta mașinii de sub copac. Am plătit luneta omului, Carmen. Mă, dar doamna Carmen, ați plătit creativitatea copilului, pentru că nu foarte mult se gândesc să arunce cu o cărămidă să dea jos mingea. Majoritatea se urcă în copac, ca fraieri.
5: Care au bani, ca lumea taie copacul.
2: Da, exact, să dea jos mingea. Da?
6: Ce copii, frate? Nevastă mea și soră mea, pericol public, au afișe în toate magazinele, sparg tot. Deci nu există să nu intre acolo, să nu spargă o farfurie, o vază, un bec, un ghiveciu. E ceva greu, rău de tot, rău.
2: Patru mâini stângi.
5: Imens asta, ce copii, mă?
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Cele mai ciudate taxe din lume, statul care impune impozit pe numele bebelușilor. Este vorba despre Suedia. Deci nu e nici suedezești acum, credem noi. Avem taxa pe bebeluși. Dacă vrei să îi dai nume la șoșoiul tău ceva mai șpanchi, așa, dai undeva la $770. De exemplu, Allah și Ikea sunt interzise în totalitate, dar poți să-i dai Lego și Google dacă dai $770. Taxa pe roboți în Coreea de Sud este aplicată pe roboți.
2: Taxa pe roboți.
1: Taxa pe râitul vacilor. Aceasta a fost de scurtă durată în Noua Zeelandă. Vacile mâncau, făceau... Ea avea rolul de a reduce emisiile de seră, cum ar fi metanul. Taxa pe chipsuri.
3: Domnule, unde vrei?
4: Asta...
1: În Ungaria.
4: De ce, mă? De
1: a
4: ce
1: zis că sunt considerate nesănătoase. Taxa pe trasul apei la toaletă. În ce statul american Maryland se referă la numărul de tragere a apei la toaletă. Deci, concentrați-vă, găsiți materialul întreg pe ziare.com, în funcție de unde vreți să emigrați. Da. Gândiți-vă că aveți acolo și taxe extrem de ciudate.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și 14 iunie live
11: Teoros,
12: Mario,
13: Robin and the Backstabbers,
14: Ștefan Bănică,
15: Alex Velea,
16: Lupi lui Calancea,
17: Bere Gratis,
18: Smiley
19: și Trooper.
11: Chimaro,
9: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
14: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Vinul festivalului Purcari.
12: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
18: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
19: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Păi Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa, țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Zile și nopți te invită la film.
3: I'm a devil, but I mean...
2: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
3: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
4: I was pulling my punches.
2: Recomandat de Zile și Nopți.
5: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
6: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
5: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
6: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
5: Piese pe care le ai pe repeat.
6: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
5: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
7: Așa am și...
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat!
10: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața!
0: La Kiss FM!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the hit!

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Nu ne supra-solicităm copiii atunci când îi punem să facă și engleză și pian și... Adică dacă tu îți duci copilul la câte activități, ce doamne mare...
3: Dar să ne zică direct copilași, mă, că oricum se la ora la care teoretic pleacă
4: copilul supra-solicitat. Da.
5: Eu am o fetiță de 6 ani jumate, merge la școală,
2: da.
5: Ea face doar lunea not,
2: da.
5: Și vinerea dans.
2: Păi...
5: În rest, cum a spus Ion Creangă, lăsați copiii să se joace, că e mare păcat de copilăria lor.
2: Uite, bănene, un
5: copilul
2: om sănătos.
5: Să se joace.
6: Pe mine mă cheamă Nadia,
2: da?
6: Și eu mă duc doar la școală,
2: da?
6: Fac not și merg la engleză.
2: Bravo, Nadia!
4: Nadia, trebuie să faci gimnastică, nu not.
6: Da. Mergem la dansuri,
2: da?
6: Și sâmbătă la cor. Și ne stresează foarte mult școala, Rosana și Alessia.
4: Cel mai frumos mesaj.
7: Eu fac vioară,
2: da?
7: Și când vin acasă de la vioară, mai studiez 2-3 ore și după nu mai am timp de nimic.
4: Nu mai cânta la vioară, că nu o să ai pe ce să pui apa cu întuneric. Cântă la pian.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

Salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: atenție, s-au deschis microfoanele. Ce eram eu, mă, până să vă găsesc pe voi? Numărător de cornere.
1: După ce că nu aude, că avea, are probleme cu auzul, nici nu vede acum.
2: Deschis în weekend la Hit FM.
3: Făcut mama vreun model,

0: la Kit FM.
1: E greu să crești copii la 40. Confirm, confirm. Eu l-am făcut pe al meu la 39. Când ați făcut, mă? Că voi ați luat-o de un timp.
2: Prima strigare cred că a fost pe la 27.
1: Tu, cătă tot, până în 30, nu?
3: Da. Eu cu cipi, că eram în fierastrău, cu la două, voi mai trăgea tu muștiuc în spatele blocului. Băi, fiate, fiate. Să duce regina, mamă.
1: Adică s-a pornit, a uitat și
3: mamă, enervat. Da. Te duce pe parcă Sinaia, să crească cu aer puternic.
1: Adică
3: și...
1: soacra. Deci, regina mamă e soacra.
3: Regina mamă așa. Și cu consoarta. Și zic, băi, vrem să ne dăm și noi cu trenulețul ăla mergător. Te descurci, bă, cu șoșorii, fără probleme. Era căruciorul, nu știu ce. Uite cu alea ai biberoane, că ăla bea câte două, trei biberoane deodată. Și începe ăla să bea. Opa, zic, alarmă, pac, îi bagă ăla-i mufez. Ștuțul, pac, două biberoane jumate. Vine o doamnă și zice, fiți amabil, botoșul ăla căzut pe drum în coloșa în spate de mulți ani de noastră, pac, zic, acum ce fac, las căruțul, ai tor căruțul, ăla cu biberonul mufat, ăla începe să bea, că mai voi al doilea. Stai, bre, unchiule, îi bag suzeta aia, hop, iau al doilea, aia. A bătrână și cu regina mamă și măi, era frumos cu trenulețul, azi ne mai dăm o tură, dar fără să vină să mă anunțe. Ăsta, după ce a mâncat cu tare s-a simțit bine, i-a oftat și corpul. Se cârea mai tare ca ciorile alea de copac. Bă, bă, că ți-a dat de mâncare. Nu e de mâncare, zice unchiule. Când a venit alea două, mai trebuia patru mâini. El a urlat, răcnea. Luați-vă șoșoiul de aici. Mă duc în munți.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss
1: FM. Ce se întâmplă dacă nu te speli pe față dimineața? A fost o întrebare a unor specialiști. Oameni de știință.
2: Nu așa, măi, puchinosule, nu știi că e și expresia?
1: Și evident că există acum specialiști care au zis, băi, avem o perspectivă pro, spălat dimineața pe față.
2: Mai le trebuia antispălare.
1: Contra.
2: Nici că de la mașina de spălat, ciclu antispălare. Ia, da. Deci pro, care e situația?
1: Pro zice așa, majoritatea rutinelor de îngrijire a pielii insistă asupra curățirii dimineața pentru a îndepărta orice urme de produse aplicate pe timpul nopții.
2: Corect.
1: Cu toate acestea, există o nouă școală de gândire care susține că spălarea dimineața poate fi de prea multe ori prea mult pentru piele.
3: Școala de gândire.
2: Asta, da. E de noi ca de locuie.
1: Noua școală de gândire de pe deceniu. Da? Unele voci, adică vocile noastre, să le auzim aici, voci multe așa, din industria pielii.
3: Industria pielii, da.
2: Deci nu se facă curele.
1: Nu așa scrie.
2: Dar nu fac curele.
1: Nu.
2: De om.
1: Argumentează că spălarea excesivă, în special dimineața, poate afecta negativ bariera naturală a pielii.
2: Păi spălați-vă seara. Să pierd, iată, dacă te speli, lipide esențiale, determinând uscarea, sensibilitatea și potențialele probleme de piele apar imediat. Da. Eu vreau să rămân la poezia cu săpun mă spăl și cu apă rece. Peste fața toată, mult clăbuc îmi trece. Chiar dacă somnul nu vrea ca să plece, eu dacă mă spăl, sunt vioi cât 10.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
0: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
0: Smiley
4: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.

0: 139 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și bike park Pustăvaru. Hotel Escalade.

0: banii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
6: În câteva momente.
7: Deschis dimineața
8: la Kiss FM.
9: Kiss FM.
10: Back to the hits.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
4: C. C de la Caltaboș. Cântec tradițional cântat de sărbătorile de iarnă.
5: Colind.
4: Bravo.
3: Bravo.
4: Fruct mic și acrișor ce crește în pomi, asemănător prunilor.
5: Corcoduș.
4: Bravo.
5: Corcodușe.
4: Asta
3: este. Bravo.
4: Instalație de distracție ce se învârte și are locuri pentru pasageri. Tiribombă din aia. Tiribombă, tiribombă. Sau mai e pe Instagram, se numește când ai, pui mai multe poze. Se numește... Hai, hai că știi. Zic din franceză. Zic din franceză?
3: Am poze și în bulgară.
4: Carusel, tătăn. Te dai în...
5: Carusel.
4: Aia e!
3: Mama a răspuns pe fix pe
4: așa. A răspuns.
3: Să pune, gata.
4: Construcție mare și fortificată, asociată adesea cu regi și nobili. Construcție.
5: Mai...
4: Unde locuiesc regii și nobilii? Unde locuiau? În? În?
5: Castel.
4: Aia bravo, este, bravo,
3: bravo.
4: Personaj feminin regal din povești sau basme.
5: Răiasă.
4: Aia este! 100 de euro i-a câștigat.
3: Ce
4: băi,
3: vorbești, mă? Bravo, băiatule. Bravo!
4: Se bucură cineva lângă tine? Lasă-o pe mama soacră, că
5: da,
4: e...
5: Da, este soțul meu. Da, da, da, este soțul
4: cam
5: meu.
4: Cam auzit cineva... Pe... Am înțeles, am auzit pe cineva care e mai vesel, așa. Bravo,
5: da,
4: felicitări.
5: Meu, el chiar dormea și am trezește-te, n-am sunat de la CSFM.
3: Ce frumos.
4: El putea să doarmă până la 10 liniștit dacă nu-l trezeai tu. Vezi,
5: păi
4: noi
5: da,
4: fem...
5: și în secretele și mai mica mine cu 3 ani din cauza.
4: Bravo, Raluca, bravo, așa te vreau, să-ți aducă cineva un pahar de vin la bătrâneți. Așa,
5: exact.
4: Bravo, să-ți iei mai tânăr. Da.
2: Deschis în weekend.

0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Propunere uriașă de pe mediafax.ro. Consumul de alcool în aeroporturi trebuie să fie interzis într-o anumită parte a zilei. Rugămintea, nu împușcați solul, că n-am eu nicio vină când vă mai dă ăștia carmol când vă duceți cu avionul. Ideea este că șeful unei companii aviatice propune ca în aeroporturi consumul de alcool să fie interzis, în special pe parcursul dimineții. Acest lucru se petrece din cauza scandalurilor frecvente provocate de pasagerii matoi care duc la redirecționarea unor zboruri. Nu-i de râs aici, știu. Compania aeriană deviază aproape zilnic minimum un zbor din cauza incidentelor provocate de pasagerii carmoliști. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oamenii la 5 sau la 6 dimineața. Unchiule, e simplu, mă, ce naiba. Alcoolul, carmolul își face efectul în jumătate de oră. Păi dacă ăla bea la mata în avion și mata faci 55 de minute, ăla când se dă jos e beat. Nu-l interesează. Mm. El trebuie să fie matol când mata zici take off.
3: Exact. Lendi. Și acum decolul de colo.
4: Dai seama că el nu mai simte turbulențele. El le are deja.
2: Asta treabă cine bea la 5 dimineața. Băi, ești de bun.
3: Ce glumere și ăsta toți oamenii cu frică, mă, da. Cu frică de a zbor. Cum adică 5?
2: Păi, eu am văzut la mine acolo și pe colț oameni care nu merg cu avionul și au frică.
3: Da,
4: două zbori. Da, dacă îi prinde vreun zbor, da, asta e.
2: Ei sunt pregătiți de vreo 8 ani când s-a deschis magazinul ăla. Ei sunt pregătiți tot timpul să lui să zboare. Da. Ei mai și zboară, dar niciodată cu avionul.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
5: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
7: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
9: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
10: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
13: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
16: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau

0: Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Rămâi pe Kids FM. Urmează
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Ce place la radio că veniți și mâncăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să bără calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss FM!

Hei, sunt Teo Rose și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaro!

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: weekend la Kiss FM.
1: Voi aveți și filme de-astea la care vă uitați și... Voi așa, o lacrimă în colțul ochiului.
2: Mă ia, dar la mai multe, cipică. Și când vin dimineața, mă ia o lacrimă.
1: Da.
2: Asta e filmul meu, cum ar veni.
1: La ce film ai plâns ultima oară?
2: Mă, am plâns cu lacrimă de mari, mari, ca perlele îmi curgeau. La Titanic am plâns.
1: Ai, Leo.
2: Dar nu când au murit el,
3: când
2: s-a dus
3: scuipe.
2: Leo. Nu, nu. Când a fost scena aia de a veni valul peste cei doi bătrâni. Atunci în camera, în camera de jos. Atunci m-a bușit-o, da.
4: Hachiko, iarăși.
1: Super
4: film, plângi de după pământurile astea, dragilor.
5: Ultima oară când am plâns la un film,
2: da,
5: a fost când m-am uitat la filmul The Addams Family,
2: da,
5: când unchiul ei era să moară și a fost foarte trist.
1: Era să moară unchiul Buboi?
2: Am plâns la cravata galbenă când Sergiu Celibidache s-a reîntors în România.
3: Bun, bun filmul.
2: Frumos. Ne mai zice Cezărică, Forrest Gump cu Tom Hanks și Far and Away cu Tom Cruise și Nicole Kidman. Bună dimineața, un film la care am plâns bărbat în toată firea a fost Gladiator. Da, mă, mai ales scena de final când dă el prin grânele alea. Frumos film.
6: E un filmul la care plâng cel mai mult este caseta de la nuntă. Înțelegeți voi?
1: Da, pentru că acolo a fost cu răpiri, știm.
7: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și iată-ne din nou împreună în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Iar pe locul 40, în coborâre de pe 39, azi îl avem pe Alan Walker și piesa care a fost acum ceva vreme, timp de 3 săptămâni, pe prima poziție, Heartbreak Melody.

0: Kiss and Dance. The beat, the joy, the music.
1: Le le lo le, le le lo la. Al golpe de mi ta-

clasat azi pe locul 39 în Top 40 Kiss and Dance, în coborâre o poziție. Iar pe locul 38 avem azi un hit fresh new entry, o piesă ce ne amintește de stilul popcorn dance, ce era la mod acum 14, 15, 16 ani aproximativ. Misha Miller a lansat ceva în genul acela, popcorn song, și sună foarte bine. Hai să auzim!

0: imediat la voi cu piesa de pe 35, Lucas and Steve, Push the Feeling On.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance. Kiss and Dance.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival!
3: Cel mai mare festival creativ din și

0: pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
4: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e?

Ne am ascultat It Feels So Good, remixul produs de Jamie Nox, coboară de pe 33 pe 34. Salut, bine v-am regăsit. Urmează propunerea pentru săptămâna viitoare, Blondie Ocean Drive, o preluare dintr-un hit mai vechi cântat de Enya.

0: Phoenix, Go Down, și chiar așa se întâmplă, piesa coboară încă o poziție și ajunge pe 33 la Kiss FM în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance remixuri. Urcăm pe 32 imediat împreună cu Florian și Ina, 7 zile, un remix produs de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.

0: Kiss FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
8: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance! Rămâi pe Kiss FM!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
13: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
13: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
13: O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Viața bate câmpii.
3: Publicite.
4: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
3: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
4: Kel Total, pentru că meriți.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the music.
8: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Adrian Funk și Olix au remixat această piesă pentru Florian și Ina, locul 32 în coborâre de pe 39, iar pe 31 avem cel de-al doilea hit fresh new entry, The Motans, ținem în minte, Padu and Belu remix. Zumba.

Robin Schulz featuring Francesco Sugar, remixul lui Zeb, coboară două locuri azi pe 29 în Top 40 Kiss and Dance și un loc mai sus pe 28 avem piesa care este fredonată în cluburi în perioada aceasta, Talk to You.

Mintea mea, hit în staționare pe 25, iar pe locul 24 coboară 3 poziții David Guetta, Teddy Swims și Townsend I. Practic, câte o poziție în coborâre pentru fiecare artist care a participat la această piesă. Hai să auzim Gun, Gun, Gun! We will-

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: ridică 3 locuri și ajunge pe 23, foarte aproape de jumătatea superioară a clasamentului. Momentan mergem pe 22, imediat la Kiss FM vine Joel Corey cu Devotion, Sweetest Emotion.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
5: scena muzicii românești.
1: Pe

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și me.

0: cereal și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
8: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg.

0: 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hit.

bine de tot acest remix, Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, continuăm ascensiunea spre hitul care este number 1, dar acum facem o oprire pe locul 20.

Don Diablo cu Little Lies pierde în ultima săptămână încă 3 poziții și ajunge pe 19, iar pe locul 18, adică o poziție mai sus, Gordo cu Loco Loco. Contigo!

0: Meduza și Ari Camamil, Don't Wanna Go, staționează pe locul 17, rămânând astfel în jumătatea superioară a clasamentului în Top 40 Kiss and Dance. Iar pe 16, imediat Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
4: și Trooper.
5: Chimaro,
1: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până îi vine vremea, iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
5: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Are you ready for this? Unde e mult?

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
7: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
6: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
7: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
6: Let's dance under the sun together.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Unde e muzica bună e Kiss FM.
8: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
9: Back to the hits.

Varianta 2026 a hitului Madan, de data asta Jonas Blue și Salif Keita au refăcut piesa originală. Azi este pe 13, urcă un loc. Puțin, dar măcar este un hit în urcare. Pe 12 coboară de pe 9, ieșind astfel din top 10 Sofian Zau și Robert Miles cu Utia.

0: rapidă decât originala. Lean On, Major Lazer, DJ Snake featuring Mo, remixul lui Robin Schulz este în coborâre de pe 8 pe 9. Iar pe locul 8, în urcare de pe 10, Bebe Rexha și Faithless, New Religion, imediat la Kiss FM.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3 lei 49. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13 lei 89 și Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
7: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
8: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.
7: Fii deschis dimineața. Intră pe kissfm.ro și raportează cel mai fără sens moment de la birou.
8: Te așteaptă o primă de 100 de euro și un kit de produse cosmetice Sens.
7: Iar dacă ți se pare absurd la tine la muncă, stai să vezi Fără Sens.
8: Primul serial de comedie românesc creat pentru era digitală.
7: Și pentru pauzele cu sens.

0: Kiss FM.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl. Is that all you got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și Nopți.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hits.
5: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

40, Kiss and Dance, unde Bibi Rexha și Faithless cu New Religion ocupă locul 8 în urcare de pe 10, iar pe 7, într-o mică coborâre, Bruno Mars, I Just Might, un remix produs de Austin Mills.

0: Lady Hear Me Tonight, dar varianta recent lansată de Oliver Heldens. Rămânem împreună.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM,
4: Magic FM
5: și Rock FM
1: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
10: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
11: live
12: Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere Gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
21: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
22: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
23: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
24: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
25: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
26: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
27: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
28: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
29: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
30: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
31: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
32: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: N-am bani de bilet,
9: Buchet de trandafiri,
10: Dragoste de închiriat
9: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Are you ready for this?

0: de găsim hitul lor pe locul 2. Facem o scurtă recapitulare, iar apoi, pentru a doua săptămână consecutiv, number 1, Shimza și Kasango cu Fire Fire. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne auzim curând la Kiss FM și până atunci, ca de obicei, sunt pentru voi pe pagina mea de Instagram, Cristi.Nițu, hai cu recapitularea, bye bye, ciao!
1: Number 10. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could set me tonight. Number 9. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Boy, inside, and round and round. Number 4.
2: I can tell by the look in your eyes.
1: Number 3. Number 2.
3: The club is sold.
1: Number 1 this week.

împreună. În București numai vară nu e, dar dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vrem să știm cum e la voi, dacă e soare, așteptăm poze. Să vină și la noi, da? BTS Swim.

0: sensul că nu prea e pe nicăieri soare. Sau cel puțin așa văd pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Vara cu Kiss FM. Salutare de la Cătălin din Oradea. Ia uite, hai mă, e frumos. Ia, ia uite, și cu party și cu piscină. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vrem să știm de voi. Imediat Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Stați cu noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.

0: De ce ai ales chiobări pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termeni.

0: Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: Abonează-te acum pe el-studio.ro.
1: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine Coloseumul Cailor Putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: 20 de secunde, dacă se poate,
6: atât,
5: 3 sosuri.
7: Am pus.
5: Și una de cartofi.
7: Am pus și
5: 2
7: cartofi.
5: Secunde, cipi.
6: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
7: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
5: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
0: Kiss FM, number one hit radio.

0: tinerel se agăța pe piesa asta. Salut, cald, cu puțin soare în drum spre Tulcea, cu familia noastră minunată, pupici cu sclipici pentru fetele noastre Maria și Ștefi, care nu mai au răbdare, vă pupă Nico. Mulțumim, pupici. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Revenim, stați cu noi.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer!

0: și suc de fructe pentru cei peste 18 ani.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
10: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
11: Maria Popa și DJ Johnsy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
14: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
15: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
14: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
15: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
14: Piese pe care le ai pe repeat.
15: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
14: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
16: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
17: Bă, ce băiat!
18: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
19: la Kiss FM.
18: Back to the hits.
20: 1 și 50 de minute, ne-am întors în Kiss Music cu 10 piese neîntrerupte de publicitate. Stați cu noi!

Revoluției pe 12, 13 și 14 iunie. Sărbătoarea muzicii românești, Mario, Teo Rose, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley și mulți, mulți alții. Ne vedem în Piața Constituției, da? Aveți mai multe detalii pe get-in.ro.

0: cea de-a doua oră de Kiss Music. Până la 4 împreună cu mesaje pe WhatsApp 0722206020.
1: Salut, salut!
0: Salutare!
1: Vă ascult de pe autostradă spre Dublin în Irlanda fiecare zi. Doamne ajută la toată lumea.
0: Doamne ajută, Vlad. Drum bun. Mulțumim mult de tot, Vlad. 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Da? Simplu. 300 de Standra. Un sărut cât o viață. Chiar acum. Stați cu noi! Știi tu?

0: Suntem tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salut, sunt Rares și suntem pe autostradă și mergem către Argeci.
0: A, foarte
1: chiar
0: frumos.
1: Chiar mi-am dorit să apar deoarece vreau să-i fac o dedicație mamei mele. Pentru că este un înger pentru
0: ce
1: mine.
0: Ce drăguț. 0722 20 60 20. Așteptăm mesaje. Și ne bucurăm de muzica Antonia Ping Pong imediat.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș!
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: Brico!

0: Super Premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei.

0: Bandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.

0: ai aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: DJ Young și Olic.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: casă de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
0: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.

0: Călăraș. Mulțumim, ia uite, luna aceasta am sărbătorit 19 ani de la căsătorie cu soțul meu minunat Cristi. La mulți ani. Uite, suntem ascultați din state. Salutări Gigi din Montreal. Revenim, stați cu noi.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Am mers și noapte! Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Rămâi pe Kids

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival!
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
4: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
5: Am zis.
4: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
5: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
4: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
5: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
4: E, uite, acum vreau.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Back to the hits!

că și avem și mesaje pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Mă numesc Denis din Giurgiu. Am 10 ani și vă ascult emisiunile cu mare drag. Vă pup. Mulțumim mult de tot, Denis. Să fii cu minte, da, și să înveți și să ne asculți în continuare. Salutări de la Cristi și Alina pe drum spre Bistrița. Drum bun. Oriunde ați fi, orice ați face, suntem împreună, iar pe mine treaba asta mă bucură maxim. Ne bucurăm și de muzică. Avem Jason Derulo, Sexy for Me, chiar acum, și revenim. Cristi Neacu sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Kiss FM și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music până la 4 împreună cu mesaje pe WhatsApp. Uite, suntem salutați. Soare super, zi la Craiova, trece timpul mai repede cu voi în difuzoare. Valeriu, mulțumim mult de tot. Să vă bucurați de soare și pentru noi. Uite și Toni din Timișoara. Ia să vedem, 28 de grade. Mamă. Da, și în București, dar problema e norișorul. În fine, pare că mai este și soarele. Ne bucurăm și de muzică. Avem Andia, ultimul revers, chiar acum. Bine v-am regăsit. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine. Noi

0: Suntem tot împreună, tot pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Bună ziua, aici la Sibiu a plouat puțin, dar acum este soare și frumos. Răzvan, uite ce frumos e la Sibiu. Suntem ascultați și de la Constanța. Soarele a dispărut, se așteaptă o mică furtună. E, da, știu, e așa, așa e vremea și așa sunt vremurile. 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Noi ne bucurăm de muzică. Aribiți, Ozuna, Gims, Miraj. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
2: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.
1: Fii deschis dimineața! Intră pe kissfm.ro și raportează cel mai fără sens moment de la birou.
2: Te așteaptă o primă de 100 de euro și un kit de produse cosmetice Sens.
1: Iar dacă ți se pare absurd la tine la muncă, stai să vezi Fără Sens,
2: primul serial de comedie românesc

0: producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună?

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival!
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București!
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește

0: Cunoaște orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
0: La KISS FM.
4: Back to the hits!

0: 12, 13, 14 iunie, 3 zile de muzică românească cu Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, bere gratis și Trooper, 3 scene, câte una pentru fiecare, Radio Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Bilete și detalii pe get-in.ro, intrarea este liberă, dar trebuie să vă registrați pe get-in.ro, găsiți acolo mai multe detalii și tot ce trebuie. Ne bucurăm de muzică, imediat Mira cu Tălpile Goale. Revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 3

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Viața bate câmpii.
4: Publicite.
5: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
6: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
7: Kel Total, pentru că meriți!
8: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Are you ready for this?

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

ale la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Mi-a la revedere de la voi, dar ne auzim săptămâna viitoare, tot așa sâmbătă și duminică. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, ne vedem în continuare și ne auzim pe Instagram, neacșuq, și vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu, pe final de program Alex Parker, Heartbreak, pe săptămâna viitoare. Pa, pa!

Băi, nene, tot timpul mi-a plăcut să prezint omul ăsta. Nu că l-aș cunoaște sau că mi-ar fi el mie prieten, dar mi se pare super fan, este cheme Nego Doborel. Corazon se numește piesa și evident că artistul important de pe ea e Maluma. Important este că ne cunoaștem mai bine și astăzi, duminică la Hai Să Weekend. Am trecut de ora 4 și până la 7 seara suntem împreună. Dan Fințescu sunt eu, vă doresc o duminică, bă, o duminică genială să fie. Și avem Gran Error și Antonia cu piesa nouă, Levitate, ceea ce vă recomand, mai ales în weekend, pe Kiss FM. I wanna...

pentru că e duminică. Da, bun, asta am avut de zis. Nu știu dacă am mai zis-o, dar am stătea pe limbă când am auzit piesa asta la radio în mașină săptămâna asta? Trecută? Nici nu mai știu. Mă rog, Joe și Cabron Semne după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 139 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picar, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării.

0: Island prezintă Codul Grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Rămâi pe chit!

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
6: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
7: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
6: Chris Stassi, Carlita, Pricu,
7: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
6: Let's dance under the sun together.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Unde e muzica bună e Kiss FM.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Back to the hits.

0: care, al cărei original e pierdut în neant, adică nimeni nu-și mai aduce aminte cum sună originalul de la Disclosure, Help Me Lose My Man, sau nimeni cel puțin dintre ascultătorii radiourilor comerciale din România. Că a intrat remixul ăsta, băi nene, și a devenit hit. Un alt exemplu foarte bun este Jamie Woon cu Shuda, nu știu dacă mai știți piesa, foarte mult îmi place. Dar tot în variantă de remix a intrat în playlisturile radiourilor. Urmează o scurtă pauză originală, nu remixată, și după aia ne întâlnim cu Sacou de la Iuca și Zodier. Pe Kiss FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
4: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
9: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
13: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
12: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
13: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
12: Let's dance under the sun together.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Unde e muzica bună e Kiss FM.
0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: Back to the hits.

Am avut Disclosure cu Help Me Lose My Mind pe Kiss FM mai devreme și uite că acum avem Lose Yourself pe mine. Băi, nene, dar ce suntem noi, loseri? Avem numai de-asta cu pierderi în playlist. Eu vreau să avem și câștiguri, ia. Hai cu win, cu ceva. Uite, un câștig pentru playlistul Kiss FM este faptul că Ina, cu Morenito, a intrat în playlist. Eu nu știu dacă v-am mai spus treaba asta, eu sunt fanul Inei, nu neapărat pentru muzica ei sau nu pentru toate piesele, sunt și piese care îmi plac de la ea, dar îmi place foarte mult cum a evoluat ea ca artist și ca show. Și ca, până la urmă, calitate de voce. Extraordinar. Deci e un artist care s-a preocupat de propria ei carieră. Bravo ție, Ina.

trecut de ora 5 după masa continuă. Hai să weekend pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu, zâmbit, e duminică, e vară, e frumos, vacanța e aproape. Și avem Misha Miller în playlist chiar acum cu Popcorn Song. Mergem la cinema? Mamă, da, chiar. Eu n-am văzut filmul cu Michael Jackson. Recunosc cu mine mâna pe inimă că este una dintre marile mele lipsuri, dar sper să remediez asta cât de curând. Da, Popcorn Song, Misha Miller.

Eșame la culpa lui Fonsi, Demi Lovato. Treaba asta cu vina e exploatată foarte mult în zilele noastre. Acum apeși pe butonul de vină de la mine din personalitate, înseamnă că tu acum vrei să mă faci pe mine să mă simt vinovat pe nedrept. Ceea ce e o realitate și e o tactică de negociere și nu vă recomand, pentru că în cele din urmă omul se prinde și după aia se prinde că l-a spăcălit în tot timpul ăsta. Deci nu recomand. Spuneți voi, fraților, adevărul, că până la urmă adevărul te scoate la lumină. Apropo de lumină, Fire, Fire, Shimza, Arco, Casango, după o pauză pe Kiss FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro,
1: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
13: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresin.

0: detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Super Premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: DJ Young și Olic.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Carla's Dreams, seara de seară. Nu știu dacă știți, Andreea Berghia, playlist managerul nostru, este fan declarat, recunoscut de Carla's Dreams și este, cred, unul dintre puținii fani Carla's Dreams care se bucură de pauza pe care și-a luat-o. Asta pentru că, uite așa, are și ea ocazia să difuzeze marile hituri Carla's Dreams din trecut, pentru că până acum scotea Carla's Dreams o piesă, ajungea hit, ajungea în heavy rotation, deci nu mai intra nicio altă piesă cu Carla's Dreams. E, uite, acum este această ocazie de a da jos hiturile din fonoteca de aur a hiturilor Carla's Dreams. Pata de culoare, Andia, după o scurtă pauză pe Kiss. Nu ești pata de culoare, ce mai lipsa
1: din viața mea. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Rămâi pe chit.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

treaba asta cu pijamaua e o treabă destul de relativă. Știi oameni care dorm în pielea goală, știi oameni care dorm în pijamale matlasate sau în alea clasice cu dungi pentru că lor alea le plac. Știu oameni care preferă pijamalele alea de bogăsi, alea cu satin. Fiecare cu pijamaua lui până la urmă și mai cred un lucru, cred că felul în care îți arată pijamaua spune multe despre personalitatea ta. Pentru că felul, sau mă rog, nu pijamaua, și hainele de casă. Felul în care alegi să arăți la tine acasă atunci când crezi că nu te vede nimeni, spune multe despre ce părere ai tu despre tine însuți. Nu știu dacă am dreptate, dar asta e părerea mea. Pata de culoare Andia pe Kiss FM.

activ și doar cu tine pe Kiss FM dincolo de ora 6 când se zice bună seara. Dan Fințescu sunt, continuăm Hai să Weekend în momentul ăsta și vă zic că avem Tyla cu Zara Larson și Did It Again pe Kiss FM și da, da, uleu, da, am uitat să mă prezint.

Conexia, două linii pe Kiss FM și vom continua cu o altă artistă româncă și o piesă în limba română, într-o diversitate a playlistului, Nicole Cherry, Pic de Dragoste. Continuăm pe Kiss FM și apropo de asta, nu uitați, săptămâna viitoare, weekendul viitor, vineri, sâmbătă, duminică, Piața Constituției, Chimaro, 3 radiouri, 3 scene, o nebunie de muzică. Vă așteptăm un număr cât mai mare acolo. Până atunci, avem Nicole Cherry cu Pic de Dragoste.

Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim, băi nene. Am înțeles că Connector nu doarme un anotimp pe an, dar anii întregi în care nu dormi nu e bine și biologic vorbind să nu încercați, că nu-i posibil pe cuvânt. Nu pe cuvânt ca și fi încercat, dar pe cuvânt, pentru că am citit o carte despre somn și acolo, după ce citești ce se întâmplă cu creierul tău când nu dormi, băi nene, dormi. Pati, Jennifer Lopez și Maluma pe Kiss FM.

0: Vescar, Andrei Bănuță, Old Friend, este piesa după care mi-au și eu la revedere de la voi. Prieten vechi, prieten noi, nu contează prietenii, e important că suntem. Vă las cu prietenul Marian Boba după 7 fix, iar eu, Dan Fințescu, mi-au la revedere de la voi până weekendul viitor, sâmbătă și duminică. Așa e, ne auzim din nou de la 4 după masă. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și, a, da, rămâneți pe Kiss.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc.

0: Vapor.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
11: Brico!
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciucaș 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the music.

seara de duminică pe care o petreci împreună cu Kiss FM. Marian Boba sunt eu până la 22 cu tine, exact așa cum am început weekendul ăsta, exact așa îl și terminăm. Adică împreună. Și dacă vineri seara erai pe drum către vacanță, către bunici, știu și eu, către o locație de pe undeva, de pe lângă oraș, acum cel mai probabil ești pe drumul de întoarcere. Te salut, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă la ai tăi. Eu rămân cu tine în următoarele 3 ore. Mă întorc imediat, dăm start și dedicațiilor și ne punem serios pe treabă, așa pe final de weekend. Delia Analog, iar mai apoi Emma și Noaptea la Kiss.

19 și 18 minute. Hai să ne adunăm așa ușor, ușor. Și cum facem noi asta? Bineînțeles, deschidem numărul nostru de WhatsApp 0722 20 60 20 și din momentul ăsta te aștept acolo cu dedicații, cu mesaje, fie pentru tine, fie pentru ai tăi, fie mesaje text, fie mesaje vocale. După cum vezi, e la liber și sunt foarte multe opțiuni. Important e să ai numărul nostru salvat acolo în agenda 0722 20 60 20. Și puțin mai târziu dăm citire, dăm ascultare mesajelor ce au venit pe WhatsApp. DJ Snake acum și Paradise. Ne liniștim așa.

Carl la Kiss FM și primele mesaje ce au venit pe WhatsApp 0722 20 60 20. Aici lucrăm, aici ne scriem, aici ne trimitem vocale toată seara. Vă ascultăm cu drag din Verona, Italia. Vă iubim. Ia să vedem, ne salută de acolo familiile Farcaș, Ciobanu și Negrescu. Uite, la un grătar și la un Remi. Salutare acolo. Mulțumim, România. Vă iubim. Vă salutăm. Să aveți parte de o seară frumoasă împreună. Uite, cum s-au întâlnit ei acolo la un grătar, trei familii în Verona, Italia. Pentru fosta mea soție, pentru Ana Milu din Hunedoara, semnează mesajul ăsta. Ne salută și Bogdan din Oradea. Te salutăm și noi, Bogdan, îți mulțumim. Stai așa că, uite, mai avem mesaje aici. Pentru tatăl meu vreau și eu un dedichis de la Tara. Și încă unul, mai avem timp? Da, hai repede, repede. Salutare, Raluca sunt eu. Vreau un mesaj pentru Despina. Mai avem fix 2 ore și mergem acasă. Am lucrat toată ziua. Ați lucrat, dar gata. În 2 ore puteți spune că ați trecut și peste necazul ăsta. Liviu Teodorescu, mulțumesc la Kiss, iar mai apoi David Guetta, I'm Good Blue.

0: 11:45, da, pe final de weekend dansează ca și cum nu te-ar vedea nimeni, cum e vorba aia. Dacă e să dansezi și în ploaie, la fix, depinde de zona geografică a țării unde te afli. Dacă e să mergi mai departe și să dăm așa din filme, poți să dansezi cu lupii, dacă se poate. Și cum era cealaltă vorba asta mai de TikTok, aruncați-mă lupilor și o să mă întorc conducând haita. Cum am ajuns aici, de la ce am pornit, de la ce ne-am luat, nu știu. Îți spun doar că weekendul viitor avem primul mare festival al verii 2026. Este vorba de Chimaro, 3 scene, 3 radiouri și se întâmplă în București, în Piața Constituției, Festivalul Muzicii Românești. Detaliile le găsești pe chimaro.ro și ți le ofer și eu chiar acum.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
2: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
3: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: snack, sunt ofer de câte vrei.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real.
2: Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
16: Back to the hit.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Enrique Iglesias, Hero, la Kiss FM. Am râs, am povestit, am ascultat puțină muzică și uite așa s-a dus prima oră din programul nostru de astăzi. Marian Boba sunt eu, live cu tine până la 22. Cu mesaje te aștept în continuare pe WhatsApp, fie mesaje text, fie mesaje vocale, 0722 20 60 20. Iar acum e despre regina noastră. Raluca vine, Queen in Puerto Rico, la Kiss.

ales în weekend, ia-ți timp cât de mult poți pentru tine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Ia-ți puțin timp și pentru noi și trimite-ne un mesaj acolo. Salutare din Dublin de la Alex, te salutăm. Ia să vedem, pentru Marco de la Ana, te iubesc. Salutare din Irlanda de la Vlad, te salutăm și noi. Vă pupăm din Florida, Statele Unite, Florin și familia. Salutare acolo, mulțumim mult de tot. Eu pregătesc de mâncare pentru săptămâna următoare, am lucrat și astăzi și va fi o săptămână lungă până vineri. Salutare din Stockholm de la Nico. Te salutăm, îți dorim spor acolo și cum de altfel vă dorim tuturor spor dacă sunteți deja acasă, iar dacă nu și sunteți în drum spre casă, bineînțeles că avem un singur gând, o singură urare, în trafic răbdare și Kiss FM tare.

Bruno Mars, Just the Way You Are, la Kiss FM. Weekendul viitor ai Chimaro, vineri, sâmbătă și duminică, în Piața Constituției din București. Accesul este gratuit, dar cu toate astea, atenție că trebuie bilet. Bilet gratuit. Îl iei de pe getin.ro, găsești informații și pe chimaro.ro. Cert este că vreau să ne vedem cât mai mulți acolo pentru Festivalul Muzicii Românești în Piața Constituției din București, fix weekendul viitor. Viața

0: Hugel și Bam Bam la Kiss FM și mesaje, alte mesaje pe care tu le-ai trimis pe WhatsApp 0722 20 60 20. Sunt Ale din Bistrița, acum vin spre casă, am fost la shopping și nu mai am niciun ban. Măi, de obicei cam asta se întâmplă, nu știu cum ni se pune așa o pâclă pe ochi și nu ne mai dăm seama, cheltuim tot. E ceva în neregulă cu noi, spun Ale, te înțeleg perfect. 0722 20 60 20 pe WhatsApp.
1: Salutare băieți, vă ascult din drumul meu către casă. Să aveți o seară frumoasă.
0: Te salutăm, îți mulțumim din suflet. Vreau și eu un dedichis Rareș pentru Mădălina. Salutare, ce ritm, ce muzică frumoasă mereu cu noi, Dan și Nadina din Nevada, Statele Unite. Îl salutăm și pe Cosmin din Roșierii de Vede. Salutare, îți mulțumim pentru mesajul tău și că mai avem un audio aici pe WhatsApp.
2: Salutare, Alex și Maria din Craiova. Am plecat cu voi la drum vineri în Austria, la o plimbare prin Alpi și mâine ne întoarcem. Acum vă ascultăm iar cu voie bună. Mergem la cazare, toate bune, frumoase, ce să zic. Muzică bună, țineți-o tot așa.
0: Vă salutăm, să aveți vacanță frumoasă. Mulțumim din suflet pentru mesaj. Sia vine acum cu Chip Trills la Kiss.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
3: Teoros,
4: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando. Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
4: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al casei regale.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: În câteva momente.
4: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hits.

Kiss FM și ușor, ușor, uite că am intrat în ceea ce numim noi ultima oră de weekend. Marian Boba sunt eu, live cu tine pe Kiss FM în fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Podcasturile Hit Hit in the Mix, să știi că sunt actualizate la zi, le poți reasculta fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie direct de la noi de pe site, intră în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Jason Derulo vine așa pe început de oră,

Vinerea viitoare, weekendul viitor mai exact, vineri, sâmbătă și duminică, 12, 13 și 14 iunie, în Piața Constituției din București, Chimaro, Festivalul Muzicii Românești. Acolo pe scenă Theo Rose, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupii lui Carancia, Smiley, Bere Gratis, Trooper, programul complet pe zile și cum să intri în posesia biletului gratuit, toate le găsești pe chimaro.ro. Lidia Buble vine acum, Maria Maria.

colaborare 3 Sud-Est și Andra. Un sărut cât o viață. Sună foarte bine piesa asta. Apropo, au colaborat în urmă cu 5 ani pentru Jumătatea mea mai bună și între timp piesa are peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube. Da, da, ca să vă dați seama cât de mult v-a plăcut piesa asta. Iar Un sărut cât o viață, piesa lansată acum o lună, sincer, are potențial să meargă tot în zona aia de piesă ce se va asculta mult, mult timp de acum înainte. Vine

mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună seara, vă salutăm și vă felicităm pentru tot ce faceți. Mulțumim Laura și Edi din Buzău. Cu muzica voastră seara este mai frumoasă. Să știți că cu mesajele voastre seara este mai frumoasă. Salutare din Timișoara, salutare acolo Daniel, mulțumim mult de tot pentru mesaj. Salutare din Tăriceni City. Hai Kiss FM, sunteți cei mai tari. Mulțumim, te salutăm Raluca, salutare acolo. Ne salută și Claudiu din Satu Mare. Noi am fost în mini-concediu pe acasă. Cel mai frumos mini-concediu, cele mai frumoase zile, să știi că acolo acasă sunt. Salutare, eu sunt Sami și vă ascultă din București, șofer pe ride sharing. Te salutăm și îți dorim spor în continuare. O avem aici pe Anca din Râmnicu-Vâlcea, un dedichis pentru Laur. Te iubesc mult de tot și îți mulțumesc pentru weekendul ăsta. Iar din Craiova îi avem pe Dan și pe Andrei. Vă salutăm acolo, tocmai ce au ajuns acasă, iar noi se pare că le-am fost companie. Vă salutăm, vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele voastre și v-am pregătit piesa asta. Să nu spuneți că n-avem așa un pic de romantism în noi. Andia, sfârșitul lumii, chiar acum la Kiss.

0: mai e weekend. Weekendul viitor, primul festival al anului în București, Chimaro, vineri, sâmbătă și duminică. Kiss FM, Magic FM și Rock FM împreună pentru Festivalul Muzicii Românești și bineînțeles că o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă acolo la Chimaro. Marian Boba sunt eu, ne auzim pe weekendul viitor, v-am pupat!
1: Kiss FM!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii

0: Kylie și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
5: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.
4: Fii deschis dimineața! Intră pe kissfm.ro și raportează cel mai fără sens moment de la birou.

0: Sens, primul serial de comedie românesc creat pentru era digitală și pentru pauzele cu sens.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Pofta vine când comanzi pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
13: Maria Boba și DJ Johnsy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare, totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
16: Programează-te acum pe el-studio.ro.
17: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane?
18: Hotel Escalade Poiana Brașov.
17: Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
19: Se pregătește micuța emisiune.
20: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
21: Corina a venit la ore suplimentare.
20: Am fost obligat.
19: Mie place la radio că veniți și mâncăm.
21: Să continuăm!
22: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
23: La Kiss FM.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
25: Back to the hits.

Kiss Top 40, Andreea Berghia sunt, bine v-am regăsit. O să aflăm dacă rămâne pe primul loc solo tu sau nu. Pe locul 40 avem o coborâre. Taylor Swift, ascultăm The Fate of Ophelia, are 23 de săptămâni de clasament. Kiss FM.

Mario și Teo Rose cât 10 pe 39. Ambii artiști vor urca pe scena Chimaro Festival. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției București. Că sunteți în sau din București, ne vedem acolo peste 2 săptămâni în weekend. Pe 38 avem primul new entry din cele 3 de astăzi, Another și 54 Ultra. Talk to You era propunerea săptămâna trecută și iată piesa în clasament. New entry.

0: Kiss Top 40.
1: Kiss.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go.
5: Împreună în Kiss Top 40 până la number 1. Andreea Berghe sunt. Ne ocupăm acum de locul 30 și o coborâre pentru Dave and Tams. Rain Dance are 10 săptămâni de top și începe să coboare tot mai mult. Dacă vreți să urce piesa, vă aștept cu voturi pe kissfm.ro.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

și Cabron, Semne pierde 200 poziții, ajunge pe 34. Cabron, care are piesă nouă, foarte bună, a și cântat-o în matinalul deschis dimineața de la Kiss FM în această săptămână. Găsiți filmarea pe YouTube-ul nostru Kiss FM România. Pe 33 o găsim pe Nike, ascultăm One Track Mind. Din păcate coboară două locuri săptămâna aceasta. Love had me blinded and see the context.

și al doilea new entry pe 32. Am ascultat Levitate, Gran Error cu Antonia. Foarte bună piesa asta. Hit de vară, zic eu. Dar vedem că e important ce spuneți și voi, ce se întâmplă cu piesa în săptămânile care urmează. Urmează Fly Project acum pe 31, urcare pentru Micorathon. Două locuri mai sus.

0: on Kiss Top 40. Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
2: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la

0: ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
2: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
1: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
2: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Are you ready for this?

0: DJ Young și Olic.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hit.

deci deja pe 30 am ascultat Alex Parker, Matthew Bento și Eddie B, Heartbreak, și avem o coborâre pe locul 29, o piesă mai veche, care și-a primit un refresh. Bebe Rexha cântă pe Faithless Insomnia și avem New Religion 10 locuri mai jos astăzi, pe 29.

Este Jason Derulo, Sexy For Me, pică un loc pe 28 l-am ascultat și ne întoarcem repede, repejor la noi pentru Mira Lume. Are parte de coborâre, 7 locuri mai jos pe 27.

O piesă de nota 10 care urcă 10 poziții pe 26. Așteptăm videoclipul piesei și nu mai așteptăm, trecem direct la următorii invitați pe 25, Smiley, Velea și Connector, ani în care nu dormim. Și apropo de Smiley și Alex Velea, și ei urcă pe scena Chimaro Festival, dacă vreți să-i vedeți pe băieți, veniți în weekendul 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției, București.

0: imediată. Pe 22 mai devreme am ascultat Alexandra Căpitănescu, Choke Me, piesa de la Eurovision, care a luat locul 3 și ne-a dus pe podium. Piesa a urcat 18 poziții. Highest climber săptămâna aceasta. Facem prima oprire, avem primul hit to be sau prima propunere pentru săptămâna viitoare. O piesă numai bună pentru anotimpul în care am intrat. Robin Schulz cu Barb's Better Times. Da, să vină vremuri mai bune ne dorim. Că vreme mai bună avem, dar ne ajută muzica să ne simțim mai bine întotdeauna. Nu-i așa? Better Times. Dacă place piesa, toparankisfm.ro vă așteaptă sau 0722 20 60 20 pe WhatsApp îmi spuneți votul dacă intră sau nu în top.
1: Hit to be on Kiss Top 40.

Popular, mulțumim Alex și am intrat în prima jumătate a clasamentului vostru preferat, Kiss Top 40. Pe 20 a fost Delia, în urcare de 10 poziții pentru Analog. Mă bucur că place piesa asta, e specială. Și pe 19, o piesă care de multe săptămâni în top, 25, Asucar cu Minelli și Busta Rhymes. Începe să coboare 5 locuri mai jos.

Fiind mare iubitor de K-pop, nu pot decât să mă bucur când văd că BTS are parte de susținere, au revenit băieții, un comeback frumos, un album asemenea și o piesă bună care a urcat 5 poziții săptămâna aceasta pe 18, Swim, în Kiss Top 40. Și ne întoarcem la noi pentru că avem o altă piesă frumoasă, 300 și Andra au mai colaborat, dar și ultima piesă împreună sună foarte, foarte bine. A urcat 11 poziții, un sărut cât o viață pe locul 17. Știi tu?

Off pică 11 poziții, pierde locul din top 10 pe 16 astăzi și pe locul 15 dăm de Alina Eremia și Andrei Bănuță, coboară și ei două poziții. Iubirea într-un om, ascultăm în Katie 40.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
3: Teoros,
5: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
8: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
7: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
8: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
7: Piese pe care le ai de repeat.
8: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
7: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.

0: Kiss FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează

0: 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

și Caitlyn Aragon. În urcare de 3 poziții pe 14 ai Run și alergăm repede, repejor să deschidem ușa pentru următoarea invitată, care ocupă locul 13. Da, un pic de ghinion pentru Nicole Cherry, pic de dragoste, pierde locul din top 10, 5 poziții mai jos.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise avanse două locuri pe 7 și dacă ei urcă două poziții, următorii doi coboară două locuri. Lazy Ed cu Joe pe 6 acum, Mor după tine.

The Second Voice, Let Me Be. 5 locuri urcă, se oprește pe locul 5. Piesa are 8 săptămâni de Kiss Top 40. Locul 4 coboară de pe 2, unde era săptămâna trecută Emma, Noaptea. N-a reușit să urce pe primul loc și iată coborâtă de pe podium unde era săptămâna

0: Countdown.
1: Kiss Top 40. Let's go!
2: Ne ocupăm de podium, dar înainte de primii trei clasați, avem și a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Foarte, foarte, foarte bună piesa care a fost lansată recent. Jockey, Raluca și Kella Bam se numește.

0: Okay, we're back.
1: Am recapitulat, îți mulțumim tare mult, Alex, este ultima recapitulare și ne pregătim pentru number one, care, da, este neschimbat, v-ați dat seama, Solo Tour rămâne pe primul loc a doua săptămână de number one pentru Cosi, Adrian Șaguna și Benzol. Iar eu vă aștept săptămâna viitoare, tot sâmbătă, tot aici pe Kiss FM de la 10 dimineața cu o nouă ediție Kiss Top 40. Nu uitați să votați piesele preferate, vă stau la dispoziție site-ul nostru kissfm.ro/KissTop40 dacă vreți un shortcut. Vă aștept și pe Instagramul meu, Andreea Berghia, și de luni până vineri vă aștept pe Magic FM de la 18 începând pentru 2 ore. Vă las cu al meu coleg Cristina Acșu de la ora 13. Nu uitați să avem reluarea clasamentului mâine seară de la ora 22. V-am pupat, weekend frumos!